Ayya hano ke haloha, ayya hane ya owe, e komo mai hi loko, yana ya owe, e ai no wa kena, e kapu ke he moni, o iya no ka pani.